はい、皆さんこんにちは、サム・カズ・ウェインです。皆さんは今コルドバスト WMOC ナッシュヴィル・ストレンジ・ルーツ・ラディオを聞いています。